0: 21:56. Aka ne ya kyerɛ onipa ba fa asɛm no nante na ye kronkron. 0241 33 21 56. Kadi mɛti nyame sunsun kronkron.
1: Nyame sunsun kronkron.
0: Una de me be wiase.
1: Una de me be wiase.
0: Timami abraboa.
1: Timami abraboa.
0: Abrabo tenene.
1: Abrabo tenene.
0: Abrabo papa.
1: Abrabo papa.
0: Minkwa na ka wiase. Minkwa
1: na ka wiase.
0: Mamentena umu.
1: Mamentena umu.
0: Na me motene ni abrabo.
1: Mamentena abrabo.
0: Me mo kronkron ya abrabo.
1: Me mo kronkron ya abrabo.
0: Me motene ni abrabo.
1: Me kronkron ya abrabo.
0: Me mo kronkron ya abrabo.
1: Kronkron ya abrabo.
0: Kronkron.
1: Kronkron.
0: Deruo mi mu.
1: Deruo mi mu.
0: Deruo mi mu.
1: Deruo mi mu.
0: Deruo mi mu.
1: Deruo mi mu.
0: Deruo mi mu.
1: Deruo mi mu.
0: Mame kra.
1: Mame kra.